0: FM Mỗi nụ cười, mỗi nụ cười.
1: Để sang nghe nông cấm bông cái đi. Bông là mỗi nụ cười. FM Mỗi nụ cười.
2: Sengla FM lain daripada yang lain. Mỗi nụ cười.
3: Asik FM. Asik FM. Moin.